na wo hwe enne bebi urade de na kodura wo se otimi 10000 tua ne waka ne waka so wo baako eka baako bi otimi tua me kasa enti ma lady na kasa kra jene na ba so ne of the big program because ma me nem hunu se nemre bi na wo da wo so nante for doko ko baby me da ho in fact